0: Potražite opciju Become a Member.
1: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.
3: Ovo je Radio Rojc na 87,7.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

sa rupama. A evo i njizi dva u tutama iz BMW-a. Urla cajka na mukama, krećem doma u običajnim rutama. Mularija riga po zidićima i klupama. Vita raznosi kese od keruma. Od alkohola nema boljeg seruma. Grad spava, čujem udisanje i plać beba koje traže sisanje. Sniva, put straha i prezira. U dubokom snu, dobro anesteziran. Grad spava, čujem udisanje i plać beba koje traže.

0: ulje mu disanje
1: i plać beba koje traže sisanje.
0: Sniva, pun straha i prezira,
1: u dubokom snu dobro anestezira.
0: Grad spava, čuje mu disanje
1: i plać beba.

0: čuje podisanje
1: i plač beba koje traže sisanje.
0: Sniva pun straha i prezira,
1: u dubokom snu dobro anestezira.
0: Grad spava, čuje budisanje
1: i plač beba koje traže sisanje.
0: Sniva pun straha i prezira,
1: u dubokom snu dobro anestezira.
0: Grad spava, čuje budisanje
1: i plač beba koje traže sisanje.
0: Sniva pun straha i prezira,
1: u dubokom snu dobro anestezira.
0: Grad spava, čuje mu disanje
1: i plač beba koje traže sisanje.
0: Sniva pun straha i prezira,
1: u dubokom snu dobro anestezira.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće proći.
1: Radio Rojt, radio zajednice.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće proći.
1: Radio Rojt, radio zajednice.

0: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. o 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.
1: Radio Rojc, 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
2: Ovo je Radio Rojc na 87,7.
3: 1, 2,

sa rupama. A evo i njizi dva u tutama iz BMW-a. Urla cajka na mukama, krećem doma u običajnim rutama. Mularija Riga po zidićima i klupama. Vita raznosi kese od keruma. Od alkohola nema boljeg seruma. Grad spava, čujem udisanje i plać beba koje traže sisanje. Sniva, kun straha i prezira, u dubokom snu, dobro anesteziran. Grad spava, čujem udisanje i plać beba koje

0: disanje
1: i plać beba koje traže sisanje.
0: Sniva, pust straha i prezira.
1: U dubokom snu, dobro anestezira.
0: Grad spava, čuje budisanje.
1: I

0: dublje podisanje
1: i plač beba koje traže sisanje.
0: Sniva pun straha i prezira,
1: u dubokom snu dobro anestezira.
0: Grad spava, čuje budisanje
1: i plač beba koje traže sisanje.
0: Sniva pun straha i prezira,
1: u dubokom snu dobro anestezira.
0: Grad spava, čuje budisanje
1: i plač beba koje traže sisanje.
0: Sniva pun straha i prezira,
1: u dubokom snu dobro anestezira.
0: Grad spava, čuje budisanje
1: i plač beba koje traže sisanje.
0: Sniva pun straha i prezira,
1: u dubokom snu dobro anesteziran.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: Slušali smo stvar Bolesne Štenadi koja se zove NV. Zašto? Zato što je ekipa ovdje sa mnom su u studiju. Aleksandar Marković Lama i Andrej Ivanov iz benda Bolesne Štenad koji će nastupiti večeras uz Liquid Supercharge u Kotaču u 21 sat. Ekipa, zdravo. Hvala vam što ste došli.
1: Zdravo, zdravo.
2: Hvala tebi što sam spoznala. Ja mogu ja pre svega, pre nego što krenem u ovaj teški razgovor, jer filozofski je baš onako težak, da vam otpavim jednu pesmu za, kako što, Radio Rojca.
0: Ja.
2: Dobio sam majicu u tri boje bojenu, došla bi je iz Australije, kaže volim kengure, a na njoj piše, joj što volim Radio Rojc, na njoj piše, trrr, Radio Rojc. Razumeš?
0: Dobar džingl.
2: Ja bih to tako uradio.
1: Apsolutno.
0: Može da ga skinemo.
1: Apsolutno.
2: Ja da sam vlasnik Radio Rojca, ja bih ono kao u zonu, to mora tako, a vi, kome se ne sviđa, otkaz.
1: Tako je.
2: Odnosno bolovanje, trudničko.
1: Apsolutno, mora da bude catch, inače nije to više 21. vek. Tako da.
0: Zašto vam je trebalo 15 godina da dođete svirati u Pulu?
1: To je pitanje zapravo.
2: Zato što mi u Srbiji nemamo internet još i mi smo tek instalirali Google Google Maps.
1: Tako je. I poljski toaleti su ovaj, da, prosto
2: poljski toaleti.
1: Nemamo uslove, živimo.
2: Mi smo trebali se zove poljski toaleti, ali kao bolje zvučalo Bolesne Štenad, što je inače odvratan naziv.
1: Tako je. I razmišljamo zapravo da peti album se zove Ambar.
0: Okej. Okay.

0: Ko to razmišlja, brate?
1: Ne znam.
0: Aj, moj ti izađi iz studija. Pa nemoj tako pričaš, brate, nije u redu, jebate. E, smemo da psujemo?
2: Ajmo probati ne.
0: Smemo kažemo kurac? Bra. Mislim, da li je to psovka ili je to polni organ? Organ. Penis.
2: Ok, ajmo malo ozbiljnije pa ćemo se opet vratiti na ove zezancije. Recite vi meni sljedeće.
0: Kako ima to sljedeće? Mekano slje. Dakle, ja sam presličan čovjek.
2: Zašto vam je trebalo to? Dakle, postojite od 2010-11.
0: Evo, hoće ti kažem iskreno, svirali smo u Rijeci pre korone, pošto mi merimo vrijeme pre korone i posle korone. Svirali smo, kako se zove taj klub? Palah. E, tamo smo svirali i bilo je do jaja. Ja sam mislio da je to kraj sveta. I onda sam skapirao, brate, Pula je još dalje od toga. Ali danas kad smo prolazili, kao, od ovde smo bili, odavde nismo bili. Idemo za Pulu. Totalno smo bili presrećni, brate. Pula je do jaja grada. Znači, ja bih ostao ovde da živim i istetovirajući se večeras.
2: Pula, to je raj.
0: Ne, da, pa neću baš Pulu, zato što ne mogu se odlučiti za font, ali istetovirat ću Galeba na ramenu. Srećom nema više roditelje, pa nema ko šta da mi sere, tako da mogu raditi što hoću sa svojim tijelom.
2: Puno ljeta nije.
0: Moje tijelo, moje tijelo. Neka to bude poruka ovog koncerta večerašnjeg.
2: Dakle, vaš bend, Bolesna Štenad, od početka kombinira humor i satiru i društvenu kritiku.
0: Da.
2: Da li je...
0: I Ben Sedine isto koristim.
2: Ok.
0: Pa, mislim...
2: Mislim.
0: Ponekad radi, ponekad ne.
2: Što vam je danas veći izazov? Nasmijeti publiku ili natjerati je da se zamisli? Koji vam je neki cilj?
1: Pa ne znam, ja mislim da je generalno energija, tako da nema mnogo pravila.
0: Ma to bi Tesla rekao, ali generalno je sve jedno. Znači, nasmijeti budalu ili ga zadovoljiti isti je penis.
2: Kukuruz.
0: Da, kukuruz, da. Isti je klip. Ali generalno, ono što mi... Morate znati jednu stvar u Bolesnoj Štenad. Mi imamo jako malo fanova, ali to fanova što mi imamo, to su ljudi koji, brate, kapiraju totalno... da ne znaju šta će u životu da rade, nego kao, ajde, slušam Bolesnu Štenad i kura sam, šta ću sad, nego ću slušam Hladno pivo, Elemental ili Party Breakers, to se čuo već 1000 puta, ovo nikad nisi čuo. Ovakav debile. Razumeš, brate, daj mi nešto novo, želim da budem novi debil, a ne stari. U stvari, mi smo novi debili, kao novi fosili.
1: Novi fosili, dobro.
0: Mi smo novi debili. Tako bi trebao... Evo, sada priznajemo na radiju Rojcu, menjamo ime iz Bolesne Štenad u novi debili.
2: Jedan omaž novim fosilima. Tako. Mislim, ovo pjesmo koje smo čuli je dosta lagana i iduća isto koju ćemo čuti na kraju razgovora također. A, kao Punk's the Band, što se desilo?
1: Zapravo bilo jako čudno da pustiš NV. Generalno, zato što svi ljudi puštaju ono kao brže pesme ili ne znam šta je ono.
0: Ko je lik, brate, ono došlo se na ono.
1: Tako da... Tako da je ono kao prijatno iznenađenje, je tako da kažem.
0: Mislim, ponašao se i priča kao da zna.
1: Kao da znam.
2: Kao da svira u bendu.
0: Je, da,
1: baš te... Kao da svira u bendu, zamisli.
0: Jeste morali pustiti tu najtežu i najskuplju stvar, brate, samo to 100 evra košta.
1: Mislim da je to poremetilo koncentraciju.
2: Jel da?
0: Stvarno je teško. Pošto je
2: zbacila iz kolosika. Da, recite mi sljedeće. Punk je nekad bio glas pobune, je li još uvijek? I ko je danas najveći razlog za punkerski bijes na Balkanu?
0: Pa ne znam. Neka crkne Dačić je, brate. A, ne, neka crknu svi iz srpske vlade.
1: I neka laje Kerna Vulina opet.
0: Da, da.
1: Jako je bitno da laje Kerna Vulina.
0: A ne, šta je bilo pitanje, izvinite? Mi smo bukvalno došli da pričam sami sa sobom. Šta je bilo pitanje?
2: Two man show.
0: Šta je razlog našeg nezadovoljstva?
2: Ne, šta je danas najveći razlog za punkerski bijes na Balkanu?
0: Pa da, Dačić neka crknu. To je to. Upravo sam bio...
1: Kupljeno.
0: To je to. Kupljeno. Neka crkne.
2: Imate li osjećaj da mlada publika danas drugačije doživljava punk nego generacija koja je odrastala 90-ih ili početkom 2000-ih?
1: Ne uopšte, iskreno. Ako mene pitaš ono...
0: Stani, aj gledaj kako se to radi. Imamo. Osjećaj. Je to dovoljno odgovor ili moram da obrazložim? Možete da pročitate Carl Junga i on će vam objasniti da mlada publika uopšte nije ni svesna da je mlada. Oni misle samo da su mladi, oni gledaju TikTok, to su debili. U stvari su mnogo pametniji od nas koji smo mi još veći debili, zašto mi igramo igrice na telefonu, a oni igraju na laptopu, što je mnogo naprednije od nas debila koji
2: gubimo koristimo. Oči na mobitelu, da.
0: Da.
1: Ili
0: da.
1: Tableti.
0: Ne, svi gubimo oči. Budućnost čovečanstva je da budemo kao krtice slepi svi i za... To je nebitno. Mislim, ja sam se već pomirio sa tim. Ali, u pitanju je, brati, trka je o tome ko je veći debil. Ja mislim da smo mi veći debili od naše dece. Naša deca su debili, ali mi smo debili, Bože me sačuje. Znači, mi ne znamo čak ni da im kažemo šta treba da rade. Oni tek ne znaju šta treba raditi, a ni mi kad smo bili mladi nismo znali šta treba radimo. Brate, šta da radimo, razumeš? Ono, će neko dođe da kaže šta da radimo više.
1: Pobuna protiv trendova.
0: Da li da uzmem iPhone ili ne znam, ono, pa jebote, ne znam da koristim to sranje. Dobro, možda se sad malo iznevirao, ali... Da, ali generalna poruka je... Mi nemamo pojma što radimo.
2: Pa možda u tome je čar.
0: U tome je čmar.
2: I sloboda.
0: Da.
2: Okay, vaši koncerti, to su vaši nastupi su poznati po ludoj atmosferi i kostimima, kao što sam je rekla malo prije, ne bi reklo po ovoj pjesmi koju smo čuli, ali to je samo iznimka. Kako nastojite vaše ideje i je li vam se ikad nešto tako ludo obilo glavu na pozornici?
0: Pa ja ne znam, možete da pitate ova dva čoveka koji dolaze na naš koncert, oni se uvek uživaju. Ja ih vidim, oni skaču i čak pravi šutke i i povređuju jedan drugoga.
1: Tako.
0: I stvarno dolaze onog, da li mi sviramo u Novom Sadu, Puli, Rijeci, Zagrebu, njih dvojica uvek dođu. Uvijek. I to su nama sigurno dve prodate karte i mi na to računamo.
1: I ambulantne kola, znači, su uvek tu. Uvijek.
0: Mi imamo tačan plan ekonomski da ćemo prodamo dve karte i boli nas, što bi rekli ljudi,
1: koleno.
0: Srednje uvo, razumeš? Koleno. Da.
1: Koleno.
0: I kolagen. Morate,
1: kolagen.
0: Mi uvek svojoj publici poručujemo, morate piti kolagen, pogotovo ako imate problema sa zglobovima.
1: Dobro za reumu.
0: Znači, bukvalno, ali, šta je fora? Nemojte uzimati one mala pakovanja koje su skuplja, nego uzmite na 5 litara kolagena i onda, brate, ujutru sipaš kafa, 2 deci kolagena, brate, ti si ceo dan podmazan, razumiješ?
1: Nema, bolje od 2D40, iskreno.
0: Recimo.
1: Iskreno.
0: Evo, ja od kad pijem kolagen ne mogu sam sebe da prepoznam.
1: Podmladio si se 30 godina.
0: Braziru, zaljubio sam se.
1: O, u sebe?
0: Samo u sebe. A inače, to mi je poremeće iz detinjstva. Ali nema veze, kolagen...
1: Sakrićemo ogledala.
0: Kolagen. Šalim se.
2: To je okej.
0: Mislim, šta je bilo pitanje?
2: Okej, idemo na sljedeće.
0: Uvijek zabore pitanje.
1: Kolagen je bilo pitanje.
0: Da, onako, prestani, brate, da pričaš na pamet. On, slušaj, pitanje, koji ti je...
2: Džavo. Je li danas teže napisati dobro punk pjesmu ili dobar satirični tekst?
0: Pa ja, pazi, ja pišem sve teksto. Prosto ne znam šta je lakše. Sve je lako.
2: Sve ide.
0: Sve je lako kad si mlad.
2: Mm.
0: Svaki
1: bolje biti pijan nego star.
0: Bolje biti pijan nego vlah. Dobro, ja samo se razumijem, ja uopšte sam nacionalista, ne znam ni ko su Vlasi i ne znam gde žive, ali a dobro, oni verovatno znaju, ako slušaju ovaj radio, pozdrav za sve Vlahe, vlah.
1: Suada.
0: Da li si ikad koksa šmrkala? Evo. To ne smije se kaže u uživo. A znaš zašto ti to kažem? Recimo u Srbiji kod nas svi prodaju kokain, znači i Murija. Svi prodaju. U našoj zgradi ja znam za dva dilera zvanična i verovatno još dva postoje za koje ne znam, razumiješ, svi prodaju jebeni kokain. Mi smo kao neka Kolumbija. Pa mi... Što je meni totalno okej, okay, ako sam korisnik, znaš, prate, kao da imam maksi. Tako da, ovaj, s te strane, ako si narkoman i voliš kokain, Srbija je okej. Okay. Što? Pa sam rekao nešto loše.
2: Kad bi Bolesna Štenad bila politička stranka, koji bi bio vaš slogan? Evo sad su neke slogani u džiru, studenti pobjeđuju, pa onda kaže vaš predsjednik, Srbija pobjeđuje, kaos.
0: Pa jebik, možda neka crkne Dačić i Šešelj. Ono,
1: I neka Carolina.
0: Zavisti kakvi su to likove mi imamo. Ovaj, bio je mim neki na internetu. Svaka poštena srpska porodica čuva flašu rakije kada umre Šešelj. Znaš ti koliko ti moraš budeš loš lik da jedva čekamo da umreš.
1: Ruku na srce, svi imamo tu flašu. Da. Svi, uključujući mene.
0: Ja sam već popio ono 100 puta, ono baš sam se porodio.
1: A ne, ovaj zakup.
0: Neće ga ni rak, brate, on debela svinja, mamu mu jebio. Da. Ali pazi, ja verujem ako postoji Bog i ako Bog ima Gmail, svaki dan dođe, brate, jedno 400 poruka, crko da Bog da, crko da Bog da. I on je u fazonu, daj da crkne više, ono, kao ne mogu više, ono, spamuju me, razumeš?
1: Čovjek se ne da, ne znam iz kog razloga, odakle mu snaga.
0: Ja mislim da njega to čuva Vatikan.
1: Misliš neke vlaške magije, dok smo već kod toga.
0: Vladika Vatikanski. Pedofilije. Mrnjavčević, ne znam.
2: Što publika može očekivati od koncerta večeras?
0: Publika može da očekuje kada uđu u taj prostor. To prostor na prvi pogled izgleda normalno. Međutim, mi kad krenemo sviramo, tu se iz centra, ne iz bine, nego iz centra, baš te publika stoji, otvara kao neki mali vulkan i...
1: I pojavljuje se kiza.
0: Da, i ono, i ti pogledaš dole, pakao, brate. I ovi likovi koji su došli, ono kao, ja, znao sam da sam najbolj, nisam trebao dođem na ovaj koncert. I počinju da razmišljaju o svojim grehovima. A pazi, svi su grešni i svi su nešto zajebali.
1: I kiza u zlatnim pantalonama.
0: I sad se nadaju da samo mi na bini možemo da je pomeru. Međutim, mi smo u fazonu, sviraj, brate, nek propadnu, brate, u pakao ide. Pa, brate, mi smo došli zbog pakla, razumeš?
2: Upaklo je ekipa.
0: Da, tako da ja mislim da je, mislim, upaklo je mnogo, verovatno, bolja žurka nego u raju, brate. U raju je toliko jebeno dosadno ti, šta da radiš tamo, brate?
1: Otvaraju se vrata.
0: Kao budiš dobar i, ne znam, zalivaš cveće. Ne znam šta se radi u raju uopšte.
1: Možda pravi neke
0: rejvo. Ali upaklo znam, brate, da ono, imaš dilere, da, ono, lake žene, lake dobro muškarce.
1: Ja mislim da je bilo...
0: Epsteinovi fajlovi, on ne izvolite, sve je tu, brate. Mislim, mnogo je zanimljiviji pakao od raja. Pa ne znam, ajte. Dobro, može i raj, ajte. A ne...
2: A čista lišta ne?
1: Čista
2: lišta. Tamo samo čekaš, ono.
0: Oni su pozvano, brate, oko... Čista lišta, aj bežite odavde.
1: Možda je veliki red, znaš.
0: Nemojte da zauzimate mesto ovdje. Jesi ti došao na koncert, boci, ne, mrišu pakao.
2: Uz vas će nastupiti i Liquid Supercharge, jeste li ih slušali već?
1: Ruku na srce nisam.
0: Nismo, ali dobili smo ploču i ono što smo čuli do sada je do ja dočekam da ih čujem uživo.
1: Iskreno da budem isto.
2: Super. Čućemo jednu pjesmu prije vaše na kraju razgovora. Želite li pozvati publiku da dođe večeras na koncert?
0: Dođite, pristojno. Nećete se vratiti.
2: Nećete se vratiti normalni.
1: Biće parkirano.
0: Da, pozivamo publiku, poštovani publiku, me dođite.
1: Molim vas.
0: Ruže, cveće, raj i potencijalni pakao.
1: Možda ćete upoznati suprugu.
0: Za svaku nešto.
1: Biće romantično.
0: Možda ćete smutiti svog prvog dečka.
1: Ili devojku.
0: Ah, kad se setim svog prvog dečka. Pokoj mu duši.
1: Utopilo mi se srce trenutno.
0: Morao sam da gubim zato što bio baš ono bezobrazan. A, jesam ovo rekao, e, može ovo režiji da se iseče?
2: Prošlo.
0: Ne, mi smo iz Srbije, mi ubijemo ljude, panduri kod nas ubijaju ljude, to je kod nas normalno, nemojte uopšte da se štrecate.
1: Uopšte.
0: Uglavnom, večeras, ili večeras?
2: Je.
0: Večeras ćemo da pocepamo pula je to jaje. Ja ću da idem sad da istetoviram Galeba na ramenu, brate.
1: A ja ću Supermana da znam.
0: Ali ne o Galeba iz Goblina, neko.
1: Sebe.
0: Nego iza te strepa. Ja ću samo kada istetoviram i nešto.
1: Pop approves this message.
0: No, imam 5 evra.
1: Ali mislim da je to dovoljno, ono, kao, za jednu crticu, kao, to je to.
0: Dobit ću samo J, ono, bez, na, a, da.
1: Jedna crtica za minut, koliko nisam pio.
0: Tako da, hvala ti što sam spozvala, hvala Vinka, kakav je to car.
1: Inače, imamo 2 rođendana, uključit će ono meni, i njoj čekamo isto rođendan posle ponoći, tako da...
0: Tako da...
1: Trostruki razlog.
2: Biće ovoga fešta.
0: Se već vesele, u paklu već, danas nam je divan dan, divan dan.
1: Mislim, mi nismo stali sa prdijenjem rukom srca. Tako da... Ja mislim, after će se produžiti u Benkovce na kraju.
0: E, sutra sviramo u Benkovcu, danas nam je divan dan, divan dan, na koncert doće Domobran, Domobran, Domobran, živjeli, živjeli i vinjak pili. Tako da, u Benkovcu sviramo sa Petar Pankom, to je naš soulmate band iz Bjelovara.
1: Totalno naša bratija ono.
0: Totalno smo ih slučajno upoznali i onda kad smo ih upoznali, mi smo bili u fazonu kao, okej, mi smo gejevi. Zato što volimo ovih 5 likova, razumijem. Totalno su ono kao, znaš, soulmate, čula se za taj izraz soulmate.
2: Yeah.
0: E, ovo je soul band naš, znači, totalno razmišljamo isto, imamo iste pesme i oni su sad izdali taj naš album Best of Polestan Stand. Šalim se, da. Mi se zajebavamo sa njima, ali ovo, i oni sa nama. I ovim putem bi želao da pozdravim Anta Cikoju, a ove ostale ne želim da pozdravim zato što Bože naš.
1: Uz poruku ko prvi stigne
0: ima to plaća. Ništa ne znači.
1: Ko prvi stigne plaća.
0: Da, i pozdrav za Benkovac, pozdrav i za Leskovac. Ne znam. Bitno je da se rimuje.
1: Pa da.
2: Hvala vam puno na dolasku. Ja bih pozvala opet još jednom sve naše slušateljice i slušatelje da večeras u klub Kotač dođu od 21 sat na koncert Bolesne Štenadi i Liquid Supercharge-a. Upadi na donacije, nemojte faliti, vidite po razgovoru da neće biti to apsolutno nikakav normalan koncert. Tako da,
1: No. Znači, prvi korak je 100 evra, drugi je 400, tako da se razumemo.
0: Ako uplatite 20 evra, možete da se slikate sa Kizom Seljakom, on izigrava magarca. Znači,
1: i dobijate besplatnu vinjetu za Sloveniju. Isto.
0: Naravno, isto. I dobijete 2 majice gratis i ne znam, mogu da vam popušim. Mislim, brate, ja ću uradim sve za pare, boli me ovo. Znači, pare, volim samo tako pare. Je, tako
1: je. Pa mislim, rukom na srce. Nema nigde šta, mislim.
0: Ali,
1: borimo se za novac, jel tako?
0: Budimo realni, bar se ne foliramo, ako da smo fine.
2: Trebamo platiti račune.
0: Brate,
1: moramo platiti račune, upravo tako.
0: Naravno.
1: A moramo platiti i komšiju isto. Komšinicu.
2: Hvala vam puno, želim vam puno sreće večeras na koncertu, da se sjajno zabavite i dalje u Benkovcu i vidimo se nekad.
1: Hvala puno.
0: Pa, ja se nadam da se vidimo sutra, pošto ćemo se mi preseliti u Pulu i
1: mi smo odavno...
0: Da možemo gostujemo ujutro opet.
1: Tako.
2: Da.
0: Tipa ono u jutarnjem programu. S Bebetom,
2: može.
0: Da.
1: Tako da, Bolesna Štenad je...
0: A ponesemo kafu ili nešto?
1: Pule.
2: Može.
0: Nes.
2: Može.
0: Sa mlekom. Šećer. Može. Ti reci.
1: Kisela pavlak.
0: Burek sa sirom, meso, veđi, može. Vidimo se ujutru, hvala. I vidimo se uveče. Dođite.
1: Vidimo se svaki dan.
0: Dođite na koncert, molim, a od Boga vas zdravlja. Pa što ste ta?
2: Bila je sama Bolesna Štenad.
0: Kako se zove klub koji radi još? A šta ćete tamo?

Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. od 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.

0: Ovo je Radio Roj. Na 87,7.
1: Ljudska prava vise na štriku. Bog nas je stvorio na svoju sliku. Svako je dobio po jedno lice. Pod ljudskim pravima se rupnje.

Treba da se radi u fabrikama, treba da se hoda ulicama, treba da se trči parkovima, treba da se spava krevetima, treba da se čisti, treba da se čisti, treba da se čisti, treba da se čisti, treba da se čisti, treba da

današnjoj emisiji slušali smo isto imeni prvi album grupe Katarina II. Taj album je 1984. godine objavila založba Kasetin plošće Radio Televizije Ljubljana. Ploče koje se nikada ne posuđuju.

0: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. o 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.
1: Radio Rojc, 87,7 FM.
2: www.radio.rojc.eu.

0: Skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha. Studio 22.
1: Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković ZT i Radio Rojic. Tražimo

0: pričamo, najavljujemo, odjavljujemo, pominjemo ili pažljivo, sasvim svesno izbegavamo. Nema stresa, nema računa, nema politike. Nema u poslednjim sekundama izgubljene utakmice. Lagano klizimo u smira još jednog dana. Opusti se, pobedili smo.
1: Bili su to We Hunt Buffalo, album iz 2015. Living Ghosts. Nastavljamo dalje, slušamo The Heavy North, album iz 23. Delta Shakedown. Prva stvar Delta Shakedown, druga Give a Little Love, treća I See You, Do You See Me. The Heavy North.

Vreme je da ti se kaže sve, da ništa neće biti kao pre. A i zašto bi? Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo se. I zašto misliš da je tvoje vreme manje vredno, kao da će nekim čudom doći neko drugo? To što imaš sad, ovaj dan, nećeš ga više imati nikad. Ovo je tvoja mladost, ovo je tvoj život, na ovim ulicama ti ostavljaš trag. Ovo je sve što imaš, zato diši najdublje što znaš. Vreme je da ti se kaže sve, da ništa neće biti kao pre. A i zašto bi? Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo se. Bili su Toši, Brought Me a Gasoline, album iz 25. Songs from the Cliff. Moja topla preporuka. Nastavljamo dalje. Rick Gibson Band. Album iz 14. Ozark Anthology. Prva stvar Home Fire Burning. Druga Jimmy's Song. Treća Lay Your Burdens Down. Danas smo duboko na blues teritoriji.

0: bio je to Paul Carcnello, pretpostavljam sa njegovom ekipom, album iz ove godine, Combat Blues, i meni ne preostaje ništa drugo nego da kažem ćao, do sledećeg slušanja, budite dobri, dobro i tako dalje. Pozdrav.
1: Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković ZT i Radio Rojic. Tražimo

0: skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
1: Studio 22.
2: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
3: Podržite nas mjesečnim donacijama
4: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
5: Potražite opciju Become a Member.
6: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama.
3: Na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.
6: Ovo je Radio Rojc. Na 87,7.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.